Mungisitu ura nzeka gichilu nga chilu chikatile chicha kufuka kasiswa sikota kufambisa mitiru lei uivikisile kukasikule giganya mungi. Tsama na hina kalongo loku lowa kengimuka unga tatilaya. Gichilu.

0: Hey Juma, se o gumbila mchikitelo wa wena alhambedini.
1: Hey Saidi, mangwane masiku nzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mela wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzi swa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi zwana leswi?
1: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya tshikoleni
0: hi jona maseve mina ninga muya mina hi ya ikhela lomka muchikitelo hambi ku hisa hi ndlela le hi tivikela wonhle masiku
1: ula lisini maseve a muchikitelo tivikela cha hina a kusukela le zwikala ku penzuka dzita gwimba muchikitelo wa mina la ka mubedu masiku wohle dzinga ta phazama Tivikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku la mubedwini kutani ka sango ga wena wotlhe masiku.

0: Hey Juma, se u gumbila mchikitelwa wena alhambedini.
1: Hey Saidi, mangwani masiku nzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mina wandzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzi swa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi jona leswi.
1: Lisini maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zwikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zwikoti ku ya chikoleni.
0: Hi jona maseve, mina ninga muya mina, hi ya ikela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyi hi ti vhikela wonhle masiku.
1: Ula lisini maseve, a muchikitelo chivhikelo cha hina, a kusukela leswi kala ku pendzuka, ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina, laha ka mubedu masiku wohle, ndzi nga ta phazama. Vikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.

8 horas nem 26 minutos, lemitiria a Rádio Moçambique, estiche tia nyambana, e famba cala 9 horas, kusuhanini 9 horas, hiku e famba cala 8:54, chikati o hashigahi na gitu simama, hilirimi la chitonga. Isimama ntisimu, tisimu ta vachai, valu mtikweni, ni provincia ya nyambani.

0: Mavanyero, mavanyero, omu nyegitsungu, omu nyegitsungu. Aigiselero, ni wo minyawadi.
1: Mavanyero, omu nyegitsungu kasingi, hinga upa hapa, ngolo kuwo. Naradzi 10:55 minutos, nungunuko, namini nga mahungu marata kutinza mapoto, kukira zi 11 horas.
2: Pero wano na verdade yiki mwiki ngarzago, kutmitekelezu ya kono ngowa ningwa. Ungai mana gambilista ufana uri naye munje koledzo kana kuti chukuka na wichedza kunyina ipya kuhai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kungima iyi nyakuchedza sikwakwa sango wibedza iyi yo mulisa uni ngwako asa he ungulo wakadherno pe nyivale vafude kuvarovedwa varovedwa da kuvare kasitsapodza finasa
3: mwama
1: longo kumwa mwa mwa